0: Radio Memories Alive, thanks to the sponsorship of John Paul Pett. Pet care with a salon pedigree. Visit jppet.com today.
1: This is the BBC Home Service.
2: I don't like it at all, Gene.
1: Are you bored during these long winter evenings? Then get yourself the Wallis Greenslade do-it-yourself kit and make your own Wallis Greenslade.
3: What? Who knows what the green slave?
1: Everybody. Who else could announce the title of this show?
3: I could. Ladies and gentlemen, we present...
1: Well fired, John Snack. And now, through the marvel of electricity, steam, cardboard, elastic, and two ordinary matches, we present The Goon Show.
4: Hop! And tonight, folks, the White Neddy trade.
5: The story of fearless Neddy Seagoon. The man who smiled in the face of danger and laughed in the face of death.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha